Maulunga pele nganga whaftai le tua. Una wea o mea loutu soi fuam so mātua wala ne fwea sfraile. Ilo nā lofa malo nā ngale li tele. Whātalo whātuai male whālo alo I tatawai no malu lau whāfafonga. I tūlanga whālu peina mautou mo malu sā ua o whāle atunu. Tei nane le tala le lei mauna pa ia māsani. A mālor soi fua maua male langi e mamā. E whātalo whātufoi o tātou tinama o tātou te mamā tutua. A pēnua malu o whātau tolia I ngāse ngāse le nei vai tau. E meise fō I lantou o ngutia I whānoa noanga ono o te te anga mai pele ono o le malanga al maliu male oti u a whiai. A mālolawa le whātamatane I le lotu tele male onsa male taliti ngā. E wilawa ina ti ngā mawha inga tāpua pua ngā o le soi whanga male ola nei tātou pipi maupea I le tātou telitununga o lo loto loto iai male alofa tū nō le tua e whamalo si mai. Al si fongal ne le lomo I Wellington malana polkalame masani es fraile taitas ole asi singa inga singa semels full tours fulu ile sumal tasi il taiao ole ole antanto tampo yatu ile tua ol swafo le li ole olo malo silia solat fo ile yaile wa Newton on the sawa ile Tantou te tālo. Letu wai, lo mātou te mā. Olo mātou wali ima le whaola. Olo mātou fsoso ane sili. Ole wā lofa mai ma tausi mai. O mā futa mai ma wha mā losi mai. Ola wafio le puna o mea lofa le lei uma ua mātou maua. Ole pongai fo I ole ola, ma le manuia o malava. O mātou vivi I ma whamanuina lo suafa ma malu. E uina pō nā ma le ato toa mātou vi inga. E mātou te talitono. E te whafafonga ina I mātou e ala I lo walo o Jesu Keriso. O lo mātou wali whaola. O lo mātou wala I malo. Whafutai mo le mana waola. Ma le malosi o mātou maua mai ante oe. Aftai mo nga vaa ma ta lenia o nga utofu si ai mātou. Ina ia mātou whao nga ina mo le manuia. O le poto